0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV надіслав відеопривітання учасникам Національного дня молоді Еквадору. Кардинал П'єтро Паролін перебуває у Гватемалі з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Францисканець отець Лука де Паскуале розповів в інтерв'ю ватиканським медіа про зустріч молоді в Асізі, яка відбудеться 6 серпня і на яку приїде Лев XIV. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: На завершення 7-го національного дня молоді, що проходив від 31 липня до 2 серпня, в Ібаррі під гаслом «Будьте відважні, я переміг світ», папа Лев XIV надіслав відеозвернення до молоді Еквадору, заохочуючи її відкрити серце для зустрічі з Христом та мужньо свідчити Євангеліє. «Я закликаю вас прислухатися до поклику Господа і рішуче йти за ним». Зустріч з Ісусом Христом наповнює серце радістю і дає нам силу бути свідками Його любові та милосердя, сказав папа, наголошуючи, що саме зустріч із Христом є джерелом християнського свідчення. Говорячи про місію молоді в житті церкви, Лев XIV зазначив, «Сьогодні церква потребує вашої радості, вашої відваги та вашого свідчення, щоб багато інших людей могли зустріти Христа. Дозвольте Його любові перемінити вас і станьте носіями прощення, примирення та миру». На завершення Святіший Отець довірив молодь Еквадору заступництву Пресвятої Богородиці введення в храм, яку вшановують в Ель-Кінче, побажавши, щоб вона надихала кожного жити згідно з Євангелієм і, наслідуючи її приклад, присвятити своє життя Божому задумові, після чого уділив усім своє апостольське благословення.
0: Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін перебуває з візитом до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Програма візиту кардинала розпочалася 1 серпня з прибуття до міжнародного аеропорту «Ла Аурора», де його зустріла заступниця міністра закордонних справ Гватемали Марія Луїза Рамірес. У неділю 2 серпня кардинал Паролін відвідав будинок для людей похилого віку, яким опікуються місіонерки милосердя святої Терези з Калькутти. Після чого він очолив святу месу в катедральному соборі міста Гватемала, а згодом відвідав санктуарій святого брата Педро. У святій месі, яку очолив кардинал, взяли участь президент Гватемали, віцепрезидентка, місцеві єпископи, апостольський нунцій, представники дипломатичного корпусу, священники, богопосвячені особи та численні вірні. На початку проповіді кардинал Паролін передав гватемальцям привітання і благословення папи Лева XIV, запевнивши, що Святіший Отець пам'ятає про них і духовно є поруч з ними. Нагадуючи, що його візит до Гватемали, приурочений до 90-річчя встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і Гватемалою та 400-річчя від дня народження святого місіонера брата Педро, державний секретар Святого Престолу зазначив, що Боже провидіння ніколи не залишало ні гватемальський народ, ні церкву, яка здійснює своє паломництво на цій землі. Кардинал підкреслив, що дві події, з нагоди яких відбувається його візит, можна осмислити у світлі розповіді про чудо помноження хлібів, про яке йшлося в Євангелії того дня. «Тільки Бог може втамувати найглибший голод людини», – сказав він. «Не лише голод хліба, а й спрагу сенсу, любові, надії, спрагу повноцінного життя, вічного життя». Проповідник додав, що саме в цій людській потребі церква відкриває своє справжнє покликання – нести людям усіх часів і народів хліб Божого Слова та хліб Євхаристії, сповняючи Христові слова «Дайте ви їм їсти». Цей заклик, за словами кардинала, також і сьогодні звучить із незмінною силою, спонукаючи виходити на зустріч кожній людині, незалежно від її становища чи життєвих обставин. Кардинал П'єтро Паролін зауважив, що перед обличчям бідності, самотності, несправедливості та страждань, які нерідко є наслідком корупції, може здаватися, ніби людських сил замало, щоб щось змінити. Однак Ісус закликає приносити йому те небагато, що маємо, навіть якщо

0: До Гватемали входить зустріч з президентом країни, представниками корінних народів, зустріч з президентом країни, представниками корінних народів, міністром закордонних справ, президентом країни, представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу справ, а також із представниками дипломатичного корпусу, також із представниками дипломатичного корпусу, представниками дипломатичного корпусу, дипломатичного корпусу, корпусу.
1: Від 3 до 6 серпня місто від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає по від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає понад 2003 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи. Місто Святого Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи. Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у Франциска. Має понад 2000 молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у францисканці чи молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді різних країн Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстерсканські зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу. А її кульмінацією стане молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу. А її кульмінацією стане свята меса, яку майстер-класи та простір для діалогу. А її кульмінацією стане свята меса, яку в четвер 6 серпня в базиліці Санта Марія дель Анджелі очолить папа Лев XIV. В інтерв'ю ватиканським медіа один із організаторів заходу, отець Лука де Паскуале, ордену братів менших, поділився своїми очікуваннями від зустрічі, наголосивши, що молоді люди сьогодні особливо потребують слів, які допоможуть їм не втратити здатності мріяти і сміливо будувати власне майбутнє. Отець Лука розповів, що центральною подією останнього дня стане зустріч молоді з папою в комплексі базиліки Санта Марія дель Анджелі. Перед зустрічю з молоддю святіший отець помолиться в Порціункулі, церковці, що зберігається всередині базиліки, і де святий Франциск заснував орден братів менших та завершив своє земне життя. Перед початком святої меси троє молодих людей із різних країн Європи поставлять святішому отцеві запитання, після чого він очолить Євхаристію у свято Преображення Господнього. Ми впевнені, що святіший отець під час проповіді зможе сказати слова, які втілять сенс того, що молоді люди пережили в попередні дні, зазначив організатор. Після папської меси учасники отримують своєрідну місійну хартію, підсумок спільних роздумів, який вони зможуть взяти із собою до своїх місцевих спільнот, як дороговказ для подальшого служіння. За словами францисканця, протягом 4 днів молоді люди не лише слухатимуть доповіді, а й братимуть активну участь у майстер-класах і дискусіях. Особливу увагу приділено темам миру, прощення та покликання, а також можливості поєднати роздуми з молитвою. З одного боку, їх закликатимуть до слухання, з іншого, вони самі стануть головними дієвими особами, зможуть висловити свою думку, пояснив отець Лука. Протягом усієї зустрічі в базиліці Санта Марія дель Анджелі триватиме безперервна адорація святих тайн. Між майстер-класами молодь зможе відвідувати спеціальну каплицю, палаючий кущ, а також дві виставки, одна з яких покликана допомогти відкрити постать святого Франциска. Особливістю цьогорічної ініціативи стало те, що до участі запросили не лише віруючих, а й молодих людей, які перебувають у пошуку або не ототожнюють себе з вірою. Організатори переконані, що постать

0: Святого Франциска здатна промовляти до кожної людини, незалежно від її релігійного досвіду. Ми вирішили трохи ризикнути і відкритися для тих, хто, можливо, хоче зробити крок за межі упереджень, наново відкрити важливі речі в житті і, можливо, зустріти Господа, сказав отець Лука, наголосивши, що ця пропозиція не нав'язує віри, а відкриває простір для пошуку. Розмірковуючи над тим, чому постать святого Франциска і сьогодні приваблює молодь, отець Лука зауважив, що секрет полягає не лише в його простоті, а й у здатності надихати на великі прагнення. Я завжди запитую молодих людей, яка ваша мрія? Яке найбільше бажання виносити у своєму серці? Сумно чути, що багато хто не знає, що відповісти. Це ніби вони вже склали весла. А втім, життя святого Франциска показує протилежне. Він ніколи не складав весел, а завжди наважувався вирушати далі, поділився він. За його словами, Франциск Асізький ніколи не задовольнявся посередністю, а постійно наважувався на новий крок. І саме тому залишається близьким сучасній молоді. На думку францисканця, сьогодні Європа особливо потребує такого свідчення, яке допомагає молодим людям відкрити глибший сенс життя, не боятися ставити великі запитання та шукати відповіді разом із Христом. Саме тому від зустрічі з папою Левом XIV в Асізі очікують слів, які підтримують молодь у цьому прагненні і допоможуть їй не втратити здатності мріяти про великі речі.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Свято Матері Божої Ангельської, яке римокатолики відзначали 2 серпня, день особливо важливий для тих, хто живе францисканською духовністю. Невелика каплиця Порціункула, яка розташована всередині базиліки Матері Божої Ангельської в Асізі, стала колискою францисканського ордену та місцем завершення земного життя святого Франциска. Якими були початки служіння на українських землях та про конвентуальних францисканців, які залишили помітний слід в історії церкви, розповідає у першій частині інтерв'ю настоятель Кустодії Святого Христа Ордену братів менших конвентуальних отець Станіслав Нуцковський. Отче Станіславе, розкажіть, будь ласка, коли конвентуальні францисканці розпочали своє служіння на теренах сучасної України?
3: На територіях сучасної України ми, францисканці конвентуальні, з'явилися вже офіційно в 1370 році у Львові. Чуть раніше, вже в 1247 році, вже спогади про те, що францисканці вже були на території сучасної України. А це відбулося через те, що церква весь час була євангелізаційна. Папа висилав легатів, які мали право уділяти таємство і проголошувати Слово Боже. Це був час динамічного розвитку нашого ордену. І багато князів, їхні співпрацівники просто запрошували з собою францисканців, щоб йшли вони на ці їхні землі, князівства або підлегні їм землі, щоб їм товаришували. А як францисканці товаришували, то уділяли таємств, молилися, проповідали слово. Ключ був один – іти там, де потреба проголошення Божого слова. І там, де нас запрошують. Це не було якесь там насильницьке входження, бо треба зайняти якусь землю, якусь територію, якихось людей змінити. Це не був задум євангелізації, взагалі в церкві в тому часі. Але якщо йдеться про нашу присутність зараз на землях українських, дуже швидко ми почали йти в цьому напрямку, тут на так звану Східну Європу. Також це було зв'язане з місією церкви, цілою політичною ситуацією в світі. Так? Це також це часи, де монголи чи татар-монголи часто появлялися на наших землях Східної Європи чи просто вже в напрямку Центральної Європи чи Західної Європи. Звідси папа висилав легатів, своїх представників до хана, щоб з ним порозмовляти. І такими людьми, які їздили до хана, були також францисканці. Бути людьми діалогу. Не щоб люди думали так само, як і ми. Діалог, який полягає на цьому, що так слухаємо себе, щоб спробувати себе зрозуміти, чому ми так інакше думаємо, діємо, вибираємо, міркуємо, і як в цьому можна знайти якусь спільність. Папа часто користався з служіння місії францисканців. Тоді вже була формована провінція, це початок 14 століття, провінція угорсько-чеська, там тих земель, і вони висилали своїх братів. Ця харизма життям Євангелії була чимось новим і свіжим. Виявляється, що можна жити Євангелії в цих умовах. До 16 століття включно, до 17 включно, ми дійшли аж до Дніпра. Ходили там, де були люди, так, де була потреба зустрічі. Наша присутність весь час була активною, хоча і були якісь касати, були закривані так спільноти, особливо тоді, коли виявлялося, що не діють за думкою володарів або противляться, не співпрацюють з політикою. Ну і тоді покарання, і це вже половина 19 століття, коли відбулося касати наше закриття наших спільнот формально. Але брати то залишилися. Величезна відбудова нашої присутності на наших землях відбулася після Першої світової війни в 1918-му. Це була наша провінція, тут Галицька. Спільнота 5 монастирів висилала місіонерів на північ, отже, сьогодні Білорусія, Литва. Також з цієї спільноти 5 монастирів брати висилали братів до Польщі. І з цього маємо сьогодні в Польщі аж 3 провінції. Одна із цих провінцій, Краківська, також носить покровителя Святого Антонія Падуанського, бо саме ця провінція Галицька була, ну, осередок мала у Львові і мала покровителя Святого Антонія Падуанського. Важкі часи, це були часи Другої світової війни, а особливо після Другої світової війни, коли ці землі вже належали до блоку радянського. Тоді закривання, репресії, ссилки, це був час, де ми як орден офіційно не існували. Але були наші брати тут. Гарний час відродження почався вже під кінець 80-х років, коли брати, особливо з Краківської провінції, приїжджали тут же, на території України, щоб служити і так обслуговувати парафії, проголошувати реколекції, зосередження. Ну і таким чином, вже коли ми досвідчили вільності нашої батьківщини в 91-му році, то ми повернулися до однієї з наших історичних місць, отже до Львова, до храму Святого Антонія, де розпочалася вже перша спільнота відроджені в Україні. Ну і це вже початок новітньої історії.
2: Хто з ваших співбратів залишив помітний слід в історії церкви на українських землях?
3: Ну, таким служителем від імені папи, місіонером, так, який був посланий на землі Русі, Київської Русі, був між іншим сьогодні вже блажений Яків Стрепа, францисканець, єпископ Галицький, це той, який також приніс столицю єпархії із Галича до Львова. Таких сучасних, і думаю, їх хтось вже про них чув, а навіть може і зустрів. Наші брати минулого століття, отже отець єпископ Рафал Кирницький і отець Одорик Бєнь, дві особистості жили в подібному часі у Львові, там мали формацію, там служили, але також з цього Львова або з його колись були вже в радянські часи зіслані на Сибір, і пізніше їхня історія по-різному відбувалася. Отець Рафал Кирницький після досвіду Сибіру, після в'язнення, потім звільнення, повернувся до Львова, не міг служити як францисканець, а не як священник, не мав дозволу на це. Просто наймався на якісь роботи, нормальні роботи, так, найчастіше був якийсь там двірником чи кочегаром, але не переставав служити, як також як священник, уділяючи таїнств. Отець Одорик Бєнь, він зісланий на Сибір, з Сибіру, коли пережив це покарання цих лагерів, був звільнений, але йому не було дозволено повернутися на батьківщину, додому. Не мав він документів на повернення і просто займався різними працями там в Сибірі. В 50-х роках така історія цих наших земель, що це часи післявоєнні, величезна біда в нас тут, на Галичині, але не тільки на українських землях. І була тоді така тенденція відродження земель Казахстану, вже піднімати ціліну, вже оправляти землю, яка добра, родюча, але там багато праці потрібно вкладати. І там багато людей почали виїжджати, і українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу, давали житло, зарплатню. У зв'язку з тим, що появилися там люди, віруючи, але без пастри, без священників. Рорик Бєнь, отець наш, почувши про це, звернувся до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як такий працівник так званих колгоспів, формально, а не офіційно, весь час як священник. В 91-му році він помер, приїхав до Польщі на паломництво святого Яна Павла II, папи римського, і ж погано почувся, і помер. І є похований зараз в Кальварі Паславській, так, в нашому монастирі. І хоча він вже був в віці і мав намір далі повернути до Казахстану, бо там він служить, там є люди, але помер на батьківщині.
2: Чи правда, що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був конвентуальним францисканцем?
3: А звичайно, так, з цим Сріанковим, як я бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем, у Львові була семінарія, там був також вихователем, і він свою присутність також зазначив, також і це місце. Якщо вже говоримо про ці території львівські, то також слуга Божий Венантій Катажинець, чуть старше за ця Максиміліана, чуть-чуть, там пару років, але так само дієвий, так, сам народжений з Львівщини, також навчався у Львові, на цих місцях також служив. Ну і зараз ведеться про процес бетифікації, здається, там цілком рухається вперед.
2: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV надіслав відеопривітання учасникам Національного дня молоді Еквадору. Кардинал П'єтро Паролін перебуває у Гватемалі з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Францисканець отець Лука де Паскуале розповів в інтерв'ю ватиканським медіа про зустріч молоді в Асізі, яка відбудеться 6 серпня і на яку приїде Лев XIV. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: На завершення 7-го національного дня молоді, що проходив від 31 липня до 2 серпня, в Ібаррі під гаслом «Будьте відважні, я переміг світ», папа Лев XIV надіслав відеозвернення до молоді Еквадору, заохочуючи її відкрити серце для зустрічі з Христом та мужньо свідчити Євангеліє. «Я закликаю вас прислухатися до поклику Господа і рішуче йти за ним». Зустріч з Ісусом Христом наповнює серце радістю і дає нам силу бути свідками Його любові та милосердя, сказав папа, наголошуючи, що саме зустріч із Христом є джерелом християнського свідчення. Говорячи про місію молоді в житті церкви, Лев XIV зазначив, «Сьогодні церква потребує вашої радості, вашої відваги та вашого свідчення, щоб багато інших людей могли зустріти Христа. Дозвольте Його любові перемінити вас і станьте носіями прощення, примирення та миру». На завершення Святіший Отець довірив молодь Еквадору заступництву Пресвятої Богородиці введення в храм, яку вшановують в Ель-Кінче, побажавши, щоб вона надихала кожного жити згідно з Євангелієм і, наслідуючи її приклад, присвятити своє життя Божому задумові, після чого уділив усім своє апостольське благословення.
0: Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін перебуває з візитом до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною. Програма візиту кардинала розпочалася 1 серпня з прибуття до міжнародного аеропорту «Ла Аурора», де його зустріла заступниця міністра закордонних справ Гватемали Марія Луїза Рамірес. У неділю 2 серпня кардинал Паролін відвідав будинок для людей похилого віку, яким опікуються місіонерки милосердя святої Терези з Калькутти. Після чого він очолив святу месу в катедральному соборі міста Гватемала, а згодом відвідав санктуарій святого брата Педро. У святій месі, яку очолив кардинал, взяли участь президент Гватемали, віцепрезидентка, місцеві єпископи, апостольський нунцій, представники дипломатичного корпусу, священники, богопосвячені особи та численні вірні. На початку проповіді кардинал Паролін передав гватемальцям привітання і благословення папи Лева XIV, запевнивши, що Святіший Отець пам'ятає про них і духовно є поруч з ними. Нагадуючи, що його візит до Гватемали, приурочений до 90-річчя встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і Гватемалою та 400-річчя від дня народження святого місіонера брата Педро, державний секретар Святого Престолу зазначив, що Боже провидіння ніколи не залишало ні гватемальський народ, ні церкву, яка здійснює своє паломництво на цій землі. Кардинал підкреслив, що дві події, з нагоди яких відбувається його візит, можна осмислити у світлі розповіді про чудо помноження хлібів, про яке йшлося в Євангелії того дня. «Тільки Бог може втамувати найглибший голод людини», – сказав він. «Не лише голод хліба, а й спрагу сенсу, любові, надії, спрагу повноцінного життя, вічного життя». Проповідник додав, що саме в цій людській потребі церква відкриває своє справжнє покликання – нести людям усіх часів і народів хліб Божого Слова та хліб Євхаристії, сповняючи Христові слова «Дайте ви їм їсти». Цей заклик, за словами кардинала, також і сьогодні звучить із незмінною силою, спонукаючи виходити на зустріч кожній людині, незалежно від її становища чи життєвих обставин. Кардинал П'єтро Парулін зауважив, що перед обличчям бідності, самотності, несправедливості та страждань, які нерідко є наслідком корупції, може здаватися, ніби людських сил замало, щоб щось змінити. Однак Ісус закликає приносити йому те небагато, що маємо, навіть якщо це лише 5 хлібів і 2 риби, наші скромні здібності, якими ми не володіємо, а лише управляємо, саме тоді, коли учні віддають це в руки Ісуса, починається чудо, зазначив він. За словами кардинала, так само відбувається і в житті кожного християнина. Коли ми довіряємо Господеві свій час, свої таланти, свою щедрість і навіть свої власні обмеження, він примножує ці дари на добро багатьох. До програми візиту Державного секретаря Святого Престолу до Гватемали входить зустріч з президентом країни, представниками корінних народів, міністром закордонних справ, а також із представниками дипломатичного корпусу.
1: Від 3 до 6 серпня місто Святого Франциска приймає понад 2000 молодих людей з різних країн Європи, які беруть участь у францисканській зустрічі молоді. Програма поєднує молитву, семінари, майстер-класи та простір для діалогу, а її кульмінацією стане свята меса, яку в четвер 6 серпня в базиліці Санта Марія дель Анджелі очолить папа Лев XIV. В інтерв'ю ватиканським медіа один із організаторів заходу, отець Лука де Паскуале, ордену братів менших, поділився своїми очікуваннями від зустрічі, наголосивши, що молоді люди сьогодні особливо потребують слів, які допоможуть їм не втратити здатності мріяти і сміливо будувати власне майбутнє. Отець Лука розповів, що центральною подією останнього дня стане зустріч молоді з папою в комплексі базиліки Санта Марія дель Анджелі. Перед зустрічю з молоддю святіший отець помолиться в Порцюнкулі, церковці, що зберігається всередині базиліки, і де святий Франциск заснував орден братів менших та завершив своє земне життя. Перед початком святої меси троє молодих людей із різних країн Європи поставлять святішому отцеві запитання, після чого він очолить Євхаристію у свято Преображення Господнього. Ми впевнені, що святіший отець під час проповіді зможе сказати слова, які втілять сенс того, що молоді люди пережили в попередні дні, зазначив організатор. Після папської меси учасники отримують своєрідну місійну хартію, підсумок спільних роздумів, який вони зможуть взяти із собою до своїх місцевих спільнот, як дороговказ для подальшого служіння. За словами францисканця, протягом 4 днів молоді люди не лише слухатимуть доповіді, а й братимуть активну участь у майстер-класах і дискусіях. Особливу увагу приділено темам миру, прощення та покликання, а також можливості поєднати роздуми з молитвою. З одного боку, їх закликатимуть до слухання, з іншого, вони самі стануть головними дійовими особами, зможуть висловити свою думку, пояснив отець Лука. Протягом усієї зустрічі в базиліці Санта Марія дель Анджелі триватиме безперервна адорація святих тайн. Між майстер-класами молодь зможе відвідувати спеціальну каплицю «Палаючий кущ», а також 2 виставки, одна з яких покликана допомогти відкрити постать святого Франциска. Особливістю цьогорічної ініціативи стало те, що до участі запросили не лише віруючих, а й молодих людей, які перебувають у пошуку або не ототожнюють себе з вірою. Організатори переконані, що постать святого Франциска здатна промовляти до кожної людини, незалежно від її релігійного досвіду. Ми вирішили трохи ризикнути і відкритися для тих, хто, можливо, хоче зробити крок за межі упереджень, наново відкрити важливі речі в житті і, можливо, зустріти Господа, сказав отець Лука, наголосивши, що ця пропозиція не нав'язує віри, а відкриває простір для пошуку. Розмірковуючи над тим, чому постать святого Франциска і сьогодні приваблює молодь, отець Лука зауважив, що секрет полягає не лише в його простоті, а й у здатності надихати на великі прагнення. Я завжди запитую молодих людей, яка ваша мрія? Яке найбільше бажання виносити у своєму серці? Сумно чути, що багато хто не знає, що відповісти. Це ніби вони вже склали весла. А втім, життя святого Франциска показує протилежне. Він ніколи не складав весел, а завжди наважувався вирушати далі, поділився він. За його словами, Франциск Асіський ніколи не задовольнявся посередністю, а постійно наважувався на новий крок. І саме тому залишається близьким сучасній молоді. На думку францисканця, сьогодні Європа особливо потребує такого свідчення, яке допомагає молодим людям відкрити глибший сенс життя, не боятися ставити великі запитання та шукати відповіді разом із Христом. Саме тому від зустрічі з папою Левом XIV в Асізі очікують слів, які підтримують молодь у цьому прагненні і допоможуть їй не втратити здатності мріяти про великі речі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Свято Матері Божої Ангельської, яке римокатолики відзначали 2 серпня, день особливо важливий для тих, хто живе францисканською духовністю. Невелика каплиця Порціункула, яка розташована всередині базиліки Матері Божої Ангельської в Асізі, стала колискою францисканського ордену та місцем завершення земного життя святого Франциска. Якими були початки служіння на українських землях та про конвентуальних францисканців, які залишили помітний слід в історії церкви, розповідає у першій частині інтерв'ю настоятель кустодії Святого Христа, ордену братів менших конвентуальних, отець Станіслав Нуцковський. Отче Станіславе, розкажіть, будь ласка, коли конвентуальні францисканці розпочали своє служіння на теренах сучасної України?
3: На територіях сучасної України ми, францисканці конвентуальні, з'явилися вже офіційно в 1370 році у Львові. Чуть раніше, вже в 1247 році, вже спогади про те, що францисканці вже були на території сучасної України. А це відбулося через те, що церква весь час була євангелізаційна. Папа висилав легатів, які мали право уділяти таємство і проголошувати Слово Боже. Це був час динамічного розвитку нашого ордену. І багато князів, їхні співпрацівники просто запрошували з собою францисканців, щоб йшли вони на ці їхні землі, князівства або підлеглі їм землі, щоб їм товаришували. А як францисканці товаришували, то уділяли таємств, молилися, проповідували слово. Ключ був один – іти там, де потреба проголошення Божого слова. І там, де нас запрошують. Це не було якесь там насильницьке входження, бо треба зайняти якусь землю, якусь територію, якихось людей змінити. Це не був задум євангелізації. Взагалі в церкві в тому часі. Але якщо йдеться про нашу присутність зараз на землях українських, дуже швидко ми почали йти в цьому напрямку, тут на так звану Східну Європу. Також це було зв'язане з місією церкви, цілою політичною ситуацією в світі. Так? Це також це часи, де монголи чи татар-монголи часто появлялися на наших землях Східної Європи чи просто вже в напрямку Центральної Європи чи Західної Європи. Звідси папа висилав легатів, своїх представників до хана, щоб з ним порозмовляти. І такими людьми, які їздили до хана, були також францисканці. Бути людьми діалогу. Не щоб люди думали так само, як і ми. Діалог, який полягає на цьому, що так слухаємо себе, щоб спробувати себе зрозуміти, чому ми так інакше думаємо, діємо, вибираємо, міркуємо, і як в цьому можна знайти якусь спільність. Папа часто користався з служіння місії францисканців. Тоді вже була формована провінція, це початок 14 століття, провінція угорсько-чеська, тамтих земель, і вони висилали своїх братів. Ця харизма життям Євангелії була чимось новим і свіжим. Виявляється, що можна жити Євангелії в цих умовах. До 16 століття включно, до 17 включно, ми дійшли аж до Дніпра. Ходили там, де були люди, так, де була потреба зустрічі. Наша присутність весь час була активною, хоча і були якісь касати, були закривані так спільноти, особливо тоді, коли виявлялося, що не діють за думкою володарів або противляться, не співпрацюють з політикою. Ну і тоді покарання, і це вже половина 19 століття, коли відбулося касати наше закриття наших спільнот формально. Але брати то залишилися. Величезна відбудова нашої присутності на наших землях відбулася після Першої світової війни в 1918-му. Це була наша провінція, тут Галицька. Спільнота 5 монастирів висилала місіонерів на північ, отже, сьогодні Білорусія, Литва. Також з цієї спільноти 5 монастирів брати висилали братів до Польщі. І з цього маємо сьогодні в Польщі аж 3 провінції. Одна із цих провінцій, Краківська, також носить покровителя Святого Антонія Падуанського, бо саме ця провінція Галицька була, осередок мала у Львові і мала покровителя Святого Антонія Падуанського. Важкі часи – це були часи Другої світової війни, а особливо після Другої світової війни, коли ці землі вже належали до блоку радянського. Тоді закривання, репресії, ссилки – це був час, де ми як орден офіційно не існували. Але були наші брати тут. Гарний час відродження почався вже під кінець 80-х років, коли брати, особливо з Краківської провінції, приїжджали тут же, на території України, щоб служити і так обслуговувати парафії, проголошувати реколекції, зосередження. Ну і таким чином, вже коли ми досвідчили вільності нашої батьківщини в 91-му році, то ми повернулися до однієї з наших історичних місць, отже до Львова, до храму Святого Антонія, де розпочалася вже перша спільнота відродженій Україні. Ну, і це вже початок новітньої історії.
2: Хто з ваших співбратів залишив помітний слід в історії церкви на українських землях?
3: Ну, таким служителем від імені папи, місіонером, так, який був посланий на землі Русі, Київської Русі, був, між іншим, сьогодні вже блажений Яків Стрепа, францисканець, єпископ Галицький, це той, який також приніс столицю єпархії із Галича до Львова. Таких сучасних, і думаю, їх хтось вже про них чув, а навіть, може, і зустрів. Наші брати минулого століття, отже, отець єпископ Рафал Кирніцький і отець Одорик Бєнь, дві особистості жили в подібному часі у Львові, там мали формацію, там служили, але також з цього Львова або з його колись були вже в радянські часи зіслані на Сибір, і пізніше їхня історія по-різному відбувалася. Отець Рафал Кирніцький після досвіду Сибіру, після в'язнення, потім звільнення, повернувся до Львова, не міг служити як францисканець, а не як священник, не мав дозволу на це. Просто наймався на якісь роботи, нормальні роботи, так, найчастіше був якийсь там двірником чи кочегаром, але не переставав служити, як священник, уділяючи таїнств. Отець Одорик Бєнь, він зісланий на Сибір, з Сибіру

0: складати. І там багато людей почали виїжджати, і українців, і росіян. І там багато людей почали виїжджати, і українців, і росіян, і поляків. Людей почали виїжджати, і українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Простати, і українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Українців, і росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу. І росіян, і поляків, і білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу, давали житло. Заплатню поляків, білорусів. Просто бо є умови праці. Давали людям роботу, давали житло. Заплатню. Він, отець наш, почувши про це, звернувся до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. Про це звернувся до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там просив до влад, що він хоче переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як таке, чи переїхати до Казахстану, на що йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як таке, працює йому влада дозволила. І він з тими людьми там працював. Тобто як такий працівник так званих колгоспів формував. Тобто як такий працівник так званих колгоспів формально, а не офіційно. Весь час як священник. Працівник так званих колгоспів формально, а не офіційно. Весь час як священник. 91 так званих колгоспів формально, а не офіційно. Весь час як священник. 91 році він формально, а не офіційно. Весь час як священник. 91 році він помер, приїхав до Пно, а не офіційно. Весь час як священник. 91 році він помер, приїхав до Польщі на офіційно. Весь час як священник. 91 році він помер, приїхав до Польщі на паломництво. Весь час як священник. 91 році він помер, приїхав до Польщі на паломництво Святого Яна Павла II. 91 році він помер, приїхав до Польщі на паломництво Святого Яна Павла II. Папа він помер, приїхав до Польщі на паломництво Святого Яна Павла II. Папи Римського. І хоча він вже був віці і мав намір далі повернутися до Казахстану, там, бо там він служить, там є люди. І мав намір далі повернутися до Казахстану, там, бо там він служить, там є люди. Ну, помер на батьківщині до Казахстану, там, бо там він служить, там є люди. Ну, помер на батьківщині до Казахстану, там, бо там він служить, там є люди. Ну, помер на батьківщині. Бо там він служить, там є люди. Ну, помер на батьківщині.
1: Чи правда, що у Львові як...
0: Він служить, там люди. Ну, помер на батьківщині.
1: Чи правда, що у Львові якийсь...
0: Люди. Ну, помер на батьківщині.
1: Чи правда, що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан?
0: Тишині.
1: Чи правда, що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе? Та що у Львові якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був якийсь час жив святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був конвентуальним францисканцем. Святий Максиміліан Марія Кольбе, який також був конвентуальним францисканцем. Максиміліан Марія, який так конвентуальним францисканцем.
0: А звичайно,
1: який також був конвентуальним францисканцем.
0: А звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як
1: конвентуальним францисканцем.
0: А звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як бував у Львові, то
1: францисканцем.
0: А звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як бував у Львові, тому що там. А звичайно, так, святий Максиміліан Кольбе, як бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був. Так, святий Максиміліан, як бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем. Максиміліан Кольбе, як бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем. У Львові була бував у Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем. У Львові була семінарія. Там був Львові, тому що там навчався, пізніше був викладачем. У Львові була семінарія. Там був вихователем. Навчався, пізніше був викладачем. У Львові була семінарія, там був також вихователем і викладачем. У Львові була семінарія, там був також вихователем і він своїй присутністю там. У Львові була семінарія, там був також вихователем і він своїй присутністю також зазначив. Була семінарія, там був також вихователем і він своїй присутністю також зазначив. Також і це мій семінарія, там був такователем і він своїй присутністю також зазначив. Також і це мій вихователем і він своїй присутністю також зазначив. Також і це місце. Якщо вже говоримо про ці чуть-чуть, там пару років. Але так само діє, так, сам народжений з Львівщини, навчався у Львові. Але так само дієвий, так, сам народжений з Львівщини, також навчався у Львові. На цих, так, сам народжений з Львівщини, також навчався у Львові. На цих місцях також служив.
1: Це була перша частина. Це була перша частина інтерв'ю. Це була перша

Частина інтерв'ю з отцем. Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом. Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським. Це була перша частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським. Настоятелем кустодії святого частина інтерв'ю з отцем Станіславом Носковським. Настоятелем кустодії святого Христа в Україні з отцем Станіславом Носковським. Настоятелем кустодії святого Христа в отцем Станіславом Носковським. Настоятелем кустодії святого Христа в Україні ордену братів Носковським. Настоятелем кустодії святого Христа в Україні ордену братів менших контуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Ісусу Христу. Лаудатур Єсус Христос.

assassino.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У телеграмі до учасників міжнародної зустрічі католицьких медійників, що відбувається у Руанді, Лев XIV закликав їх плекати євангельські цінності, єднання, миру та дбання про довкілля. У рамках візиту до Гватемали кардинал П'єтро Паролін виступив перед дипломатичним корпусом. У Сеулі розпочався перший християнсько-конфуціанський симпозіум. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: У столиці Руанди, Кігалі, від 3 до 8 серпня відбувається Всесвітній конгрес Сігніс – Всесвітньої католицької асоціації з питань комунікації. Учасники форуму – журналісти, кінематографісти, науковці та богослови із понад 100 країн шукають відповідь на фундаментальне питання про те, що означає залишатися людиною в епоху, коли машини дедалі частіше говорять замість людини. Це перший подібний форум в історії організації, що проводиться на африканському континенті. Вибір Руанди, за словами організаторів, має глибокий символізм, адже країна, яка понад 30 років тому пережила геноцид, розпалений, зокрема, і через радіомовлення, сьогодні намагається будувати мир через відновлення правди та примирення. Тема конгресу – цифрова комунікація задля культурної гармонії та збереження довкілля. З нагоди відкриття Всесвітнього конгресу апостольський нунцій в Руанді архієпископ Арнальдо Каталан зачитав звернення Святішого Отця, підписане державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном. У цьому зверненні папа Лев висловлює духовну близькість до всіх зібраних делегатів та запевняє у своїх молитвах, аби їхня праця надала нового імпульсу розвитку комунікаційних платформ, спрямованих на спільне благо людства. Основна увага в посланні зосереджена на глибокому впливі цифрових технологій на суспільство. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas», папа зазначає, що в сучасну цифрову еру онлайн-комунікація вже не є лише механічною передачею інформації. Вона перетворилася на процес творення нової культури, оскільки має силу безпосередньо формувати те, як люди сприймають світ, і тим самим глибоко впливає на колективне сумління. У контексті головної теми Конгресу Святіший Отець висловлює сподівання, що напрацювання учасників допоможуть створити нові комунікаційні стратегії та інструменти, де головним орієнтиром буде прагнення до правди та безумовна повага до людської гідності. Таким чином, йдеться у посланні, ваша праця вестиме до творення культури, яка відображає євангельські цінності сопричастя, миру та дбайливого ставлення до довкілля. До учасників форуму через відеопослання також звернувся префект дикастерії в справах комунікації Пауло Руфіні. Він наголосив, що справжня комунікація починається не з технологій, а з особистої зустрічі людей. Вказуючи на ризики ізоляції та фрагментації суспільства за умов цифровізації, Пауло Руфіні зауважив, що цифрова вподобайка не є тим самим, що щира усмішка при зустрічі. Торкаючись теми штучного інтелекту, він підкреслив, що «Щі» здатен обробляти інформацію та імітувати мову, але не володіє мудрістю, яка народжується зі свободи, відповідальності та любові.
0: У рамках візиту до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною, який розпочався 1 серпня, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін виступив перед дипломатичним корпусом. Зустріч відбулася у понеділок, 3 серпня, в другій половині дня в апостольській нунціатурі у цій країні. Цього ж дня кардинал зустрівся з президентом республіки Бернардо Аревало, а відтак із міністром закордонних справ Карлосом Раміро Мартінесом та групою представників корінних народів. Вони також брали участь у урочистій подячній месі, яку кардинал Паролін відслужив у Катедральному соборі в неділю 2 серпня. Звертаючись до гватемальських дипломатів, кардинал запросив їх глибоко замислитися над тим, наскільки цінним є обраний шлях діалогу та взаєморозуміння, особливо тепер, коли ми спостерігаємо за міжнародною спільнотою, в якій дипломатія, що сприяє діалогу та шукає консенсусу між усіма сторонами, замінюється дипломатією, заснованою на силі, як з боку окремих осіб, так і груп союзників. Право на свободу, вираження поглядів, свободу совісті, релігійну свободу і навіть право на життя обмежуються в ім'я інших нібито нових прав, внаслідок чого сама система прав людини втрачає свою силу і поступається місцем ідеології, силі та гнобленню, зазначив державний секретар. У цьому контексті він нагадав про дипломатичну місію Святого Престолу та її особливу рису, а саме те, що вона не переслідує економічних чи стратегічних інтересів, а завжди прагне поставити в центр людину, сприяючи зустрічі між народами та надаючи моральний і духовний внесок, що випливає з Євангелія та соціального вчення церкви, допомагаючи будувати загальне благо. Кардинал підкреслив, що ця місія Святого Престолу у контексті викликів нашого часу втілюється, уникаючи наївного ентузіазму чи безплідних побоювань, пропонуючи мовою Євангелія критерії розрізнення, такі як гідність людини, універсальне призначення благ, турбота про бідних, дбайливе ставлення до створіння та мир. Ці критерії можуть втілюватися в конкретні дії, такі як відповідальне планування, оцінка людського та соціального впливу, цифрова грамотність, наукові дослідження та промисловість, орієнтовані на справедливість і мир серед іншого. Кардинал підкреслив, що все це вже знайшло своє втілення в Гватемалі, країні з глибокими християнськими коренями, яка володіє надзвичайною людською та духовною спадщиною, що зумовлена також багатством корінних народів. Саме ці народи своєю культурою та традиціями сприяють побудові суспільства, яке стає дедалі інклюзивнішим, примиреним та солідарним. Далі кардинал Паролін відзначив, що Гватемала є надійним партнером Святого Престолу, відкритим до діалогу та чутливим до високих цінностей, що лежать в основі людського співіснування, непорушної гідності кожної людини, сприяння загальному благові, турботи про вразливих осіб та наполегливого пошуку миру.
2: Одним із найважливіших викликів, що стоять перед кожною релігійною та філософською традицією, є питання, як залишатися вірними своїм традиціям і водночас креативно реагувати на нові обставини. На цьому наголосив кардинал Джордж Джейкоб Коавакат, префект декастерії у справах міжрелігійного діалогу, виступаючи під час першого християнсько-конфуціанського симпозіуму. Захід відбувається в Сеулі 4 та 5 серпня на тему «Нове небо, нова земля» та «Датун. Християнсько-конфуціанський діалог задля побудови ідеального суспільства». Він організований згаданою декастерією у співпраці з Католицькою єпископською конференцією Кореї, університетом Соганг та Корейською конфуціанською академією. Посилаючись на тему симпозіуму, кардинал Коавакат зазначив, що як конфуціанський принцип датун, що перекладається як «велика гармонія», так і християнське бачення нового неба та нової землі виникли в спільнотах, що стикалися з глибокими соціальними, політичними та моральними кризами. У кожному з цих випадків, сказав він, були креативно переосмислені успадковані традиції, щоб окреслити горизонт надії, здатний вести людей крізь невизначеність і переломні моменти. Префект декастерії у справах міжрелігійного діалогу зауважив, що хоча ці дві концепції сформувалися під впливом різних культур, історій та світоглядів, вони й досі надихають, оскільки поєднують вірність традиціям із відкритістю до оновленого майбутнього. Це також є завданням, яке стоїть перед нами сьогодні, додав він. На таких дискусійних майданчиках, як цей симпозіум, ми покликані не лише зберігати наші власні традиції, а й спільно розвивати їх через взаємне пізнання та зустріч. Як зазначають організатори першого християнсько-конфуціанського симпозіуму, у події беруть участь релігійні лідери та науковці, щоб дослідити, як ці дві традиції можуть спільно надихати на створення більш справедливого, мирного та гуманного світу. Симпозіум розпочався з презентації попереднього тексту керівних принципів християнсько-конфуціанського діалогу, а наприкінці заходу буде опублікована остаточна версія документа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. В Ліберії, західноафриканській країні, освіта – це набагато більше, ніж просто передання знань. Це служіння євангелізації, зцілення, надії та розбудови нації. Про це зазначає сестра Філомена Джаппа, членкиня згромадження сестер Пресвятої Родини, секретарка з питань освіти дієцезії Кейп-Палмас та національна координаторка католицьких шкіл у Ліберії. Її щоденна праця ставить її на перехресті віри, освіти та соціальних перетворень. Католицька церква вже давно відіграє вирішальну роль у розвитку освіти в Ліберії, зокрема в сільських та найбільш знедолених громадах. Католицькі школи часто ставали острівцями стабільності у періоди конфліктів, вимушеного переселення та невизначеності. Натхнена цією спадщиною, а також під впливом як сімейного оточення, вона виросла в родині педагогів, так і власного шляху богопосвяченого життя, сестра Філомена почала розглядати освіту як своє покликання та місію. Сестра Філомена належить до згромадження сестер Пресвятої Родини, а апостольська діяльність якого зосереджена на сімейній душпастерській роботі через виховання та навчання дітей. Надихаючись прикладом Святої Родини з Назарету, Ісуса, Марії та Святого Йосифа, черниці присвячують себе сприянню християнському сімейному життю, захисту людської гідності та служінню найуразливішим членам суспільства. Опираючись на молитві, спільнотному житті та апостольській ревності, згромадження прагне нести любов Христа в домівки, школи, парафії та громади. Сестри також займаються медичним служінням та душпастерською діяльністю. Ця харизма і надалі спрямовує їхні зусилля на створення шкіл, які мають міцну академічну основу, глибоке духовне коріння та враховують потреби суспільства, пояснила сестра Філомена. До її обов'язків як секретарки з питань освіти дієцезії Кельп-Пальмас входить нагляд за католицькими школами всієї дієцезії, підтримка директорів шкіл та вчителів, а також забезпечення того, щоб навчальні заклади дотримувалися як освітніх стандартів церкви, так і національних стандартів. Ця робота включає нагляд за школами, підготовку вчителів, підтримку навчальних програм та співпрацю з Міністерством освіти,

громадянську війну, економічні труднощі та обмежену інфраструктуру. Багато шкіл змушені миритися з неналежними приміщеннями, нестачею кваліфікованих вчителів та дефіцитом навчальних матеріалів. У сільських дієцезіях, таких як Кейп-Пальмас, її рідній дієцезії, ці труднощі ще гостріші. На тлі цих реалій католицькі школи залишаються осередками стійкості. Часто вони є єдиними організованими освітніми закладами, доступними для дітей, які живуть у найвіддаленіших громадах. Завдяки постійному супроводу керівників шкіл, цілеспрямованим програмам підготовки вчителів та просуванню освіти, орієнтованої на учня та заснованої на цінностях, ми докладаємо зусиль, щоб якісна освіта була не привілеєм для небагатьох, а правом для всіх. Одним із основних пріоритетів роботи сестри Філомени є сприяння створенню безпечного та інклюзивного навчального середовища. Католицька освіта завжди має захищати гідність людини, зазначила Черниця. Крім того, вона пояснила, що надзвичайно важливими є впровадження надійних політик захисту дітей, підготовка вчителів до етичної та професійної поведінки, а також особлива увага до освіти дівчат та найбільш вразливих дітей. Поза межами школи сестра Філомена працює з жінками та дітьми в парафіях та периферійних громадах, підтримуючи ініціативи, що допомагають сім'ям забезпечувати себе засобами до існування. Коли сім'ї отримують підтримку, діти мають більше шансів залишитися в школі та розвиватися як у навчальному, так і в людському і емоційному плані. Коли система освіти є міцною, а діти отримують належну освіту, майбутнє Ліберії може стати кращим. Католицькі школи мають унікальну можливість сприяти досягненню цієї мети, виховуючи учнів, які не лише мають ґрунтовні академічні знання, а й міцно дотримуються моральних цінностей та прагнуть сприяти загальному благові. Незважаючи на труднощі, сестра Філомена стверджує, що дивиться в майбутнє з упевненістю. «Я вірю в краще завтра», коли бачу відданість вчителів, які, маючи в розпорядженні обмежені ресурси, роблять усе можливе, щоб виконувати свою роботу якнайкраще. Надію вселяє також ентузіазм молоді, яка прагне служити громаді, а також відданість церкви у сфері освіти та її євангелізаторській місії. Ми покладаємося на Божу ласку та на співпрацю між церквою і державою, між ченцями та мир'янами, між місцевими громадами та міжнародними партнерами – а також на всіх, хто підтримує нашу працю, щоб католицька освіта в Ліберії і надалі залишалася світлом для кращого майбутнього. Згромадження сестер Пресвятої Родини продовжує свою непомітну, але глибоко перетворюючу місію віри, освіти та милосердного служіння через свої різноманітні апостольські діяльності, розпізнаючи знаки часу та відповідаючи на них з любов'ю. Слід підкреслити, що освіта є основою інтелектуального, фізичного, культурного та духовного розвитку особистості. Маргарет Лена у своїй книзі «Мати і наставниця» коротко і влучно сформулювала освітню місію церкви, використавши назву енцикліки Папи Івана XXIII. Вона пояснює, що відповідальність церкви за освіту знаходиться у самій її ідентичності та з початків існування. Церква, як Христова наречена, є матір'ю і наставницею. Як і будь-яке материнство, материнство церкви служить життю. Як і будь-яке наставництво, її наставництво служить істині, підкреслює Лена у своїх роздумах про церкву та освіту. Католицька освіта – це продовження виховної функції, яку здійснюють батьки вдома. Така освіта спрямована на цілісне виховання людини, бо в християнській антропології людина являє собою єдність душі, тіла і духу. Католицька освіта враховує цю цілість, дозволяючи розвиток усіх цих складових. Майбутнє суспільство прямо залежить від того, яких дітей ми виховуємо, за якими принципами вчимо їх жити, який приклад показуємо, наскільки готові йти на зустріч молоді. Духовне зростання – зростання у цінностях, бо справжня духовність – це цілеспрямований рух до ідеалу, уособленням якого є Бог. Папа Франциск у своєму навчанні наголошував, католицька освіта не обмежується формуванням умів для ширшого погляду, спроможного включати найвіддаленіші реальності. Вона рахується з тим, що крім поширення в просторі, моральна відповідальність людини сьогодні поширюється також в часі, а рішення, прийняті сьогодні, відбиваються на майбутніх поколіннях. А блаженніший Святослав, верховний архієпископ

УГКЦ наголошує, що дуже важливо, щоб дитина була всебічно розвиненою, отримала якісну освіту, була доброю людиною, а також була готовою до успішного життя в цьому непростому сучасному світі. Майбутня доля людства знаходиться в руках тих, хто здатний передати майбутнім поколінням засади життя і надії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: телеграмі до учасників міжнародної зустрічі католицьких медійників, що буває у Руанді, Лев XIV закликав їх плекати євангельські цінності, єднання, миру та дбання про довкілля. У рамках візиту до Гватемали кардинал П'єтро Парулін виступив перед дипломатичним корпусом. У Сеулі розпочався перший християнсько-конфуціанський симпозіум. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: У столиці Руанди, Кігалі, від 3 до 8 серпня відбувається Всесвітній конгрес СІГНІС – Всесвітньої католицької асоціації з питань комунікації. Учасники форуму – журналісти, кінематографісти, науковці та богослови із понад 100 країн шукають відповідь на фундаментальне питання про те, що означає залишатися людиною в епоху, коли машини дедалі частіше говорять замість людини. Це перший подібний форум в історії організації, що проводиться на африканському континенті. Вибір Руанди, за словами організаторів, має глибокий символізм. Адже країна, яка понад 30 років тому пережила геноцид, розпалений, зокрема, і через радіомовлення, сьогодні намагається будувати мир через відновлення правди та примирення. Тема конгресу – цифрова комунікація задля культурної гармонії та збереження довкілля. З нагоди відкриття Всесвітнього конгресу апостольський нунцій в Руанді архієпископ Арнальдо Каталан зачитав звернення Святішого Отця, підписане державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном. У цьому зверненні папа Лев висловлює духовну близькість до всіх зібраних делегатів та запевняє у своїх молитвах, аби їхня праця надала нового імпульсу розвитку комунікаційних платформ, спрямованих на спільне благо людства. Основна увага в посланні зосереджена на глибокому впливі цифрових технологій на суспільство. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas», папа зазначає, що в сучасну цифрову еру онлайн-комунікація вже не є лише механічною передачею інформації. Вона перетворилася на процес творення нової культури, оскільки має силу безпосередньо формувати те, як люди сприймають світ, і тим самим глибоко впливає на колективне сумління. У контексті головної теми Конгресу Святіший Отець висловлює сподівання, що напрацювання учасників допоможуть створити нові комунікаційні стратегії та інструменти, де головним орієнтиром буде прагнення до правди та безумовна повага до людської гідності. Таким чином, йдеться у посланні, ваша праця вестиме до творення культури, яка відображає євангельські цінності сопричастя, миру та дбайливого ставлення до довкілля. До учасників форуму через відеопослання також звернувся префект дикастерії в справах комунікації Пауло Руфіні. Він наголосив, що справжня комунікація починається не з технологій, а з особистої зустрічі людей. Вказуючи на ризики ізоляції та фрагментації суспільства за умов цифровізації, Пауло Руфіні зауважив, що цифрова вподобайка не є тим самим, що щира усмішка при зустрічі. Торкаючись теми штучного інтелекту, він підкреслив, що Xi здатен обробляти інформацію та імітувати мову, але не володіє мудрістю, яка народжується зі свободи, відповідальності та любові.
0: У рамках візиту до Гватемали з нагоди 90-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Святим Престолом і цією центральноамериканською країною, який розпочався 1 серпня, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Парулін виступив перед дипломатичним корпусом. Зустріч відбулася у понеділок, 3 серпня, в другій половині дня в апостольській нунціатурі у цій країні. Цього ж дня кардинал зустрівся з президентом республіки Бернардо Аревало, а відтак із міністром закордонних справ Карлосом Раміро Мартінесом та групою представників корінних народів. Вони також брали участь в урочистій подячній месі, яку кардинал Парулін відслужив Катедральному соборі в неділю 2 серпня. Звертаючись до гватемальських дипломатів, кардинал запросив їх глибоко замислитися над тим, наскільки цінним є обраний шлях діалогу та взаєморозуміння, особливо тепер, коли ми спостерігаємо за міжнародною спільнотою, в якій дипломатія, що сприяє діалогу та шукає консенсусу між усіма сторонами, замінюється дипломатією, заснованою на силі, як з боку окремих осіб, так і груп союзників. Право на свободу, вираження поглядів, свободу

0: совісті, релігійну свободу і навіть право на життя обмежуються в ім'я інших нібито нових прав, внаслідок чого сама система прав людини втрачає свою силу і поступається місцем ідеології, силі та гнобленню, зазначив державний секретар. У цьому контексті він нагадав про дипломатичну місію Святого Престолу та її особливу рису, а саме те, що вона не переслідує економічних чи стратегічних інтересів, а завжди прагне поставити в центр людину, сприяючи зустрічі між народами та надаючи моральний і духовний внесок, що випливає з Євангелія та соціального вчення церкви, допомагаючи будувати загальне благо. Кардинал підкреслив, що ця місія Святого Престолу у контексті викликів нашого часу втілюється, уникаючи наївного ентузіазму чи безплідних побоювань, пропонуючи мовою Євангелія критерії розрізнення, такі як гідність людини, універсальне призначення благ, турбота про бідних, дбайливе ставлення до створіння та мир. Ці критерії можуть втілюватися в конкретні дії, такі як відповідальне планування, оцінка людського та соціального впливу, цифрова грамотність, наукові дослідження та промисловість, орієнтовані на справедливість і мир серед іншого. Кардинал підкреслив, що все це вже знайшло своє втілення в Гватемалі, країні з глибокими християнськими коренями, яка володіє надзвичайною людською та духовною спадщиною, що зумовлена також багатством корінних народів. Саме ці народи своєю культурою та традиціями сприяють побудові суспільства, яке стає дедалі інклюзивнішим, примиреним та солідарним. Далі кардинал Паролін відзначив, що Гватемала є надійним партнером Святого Престолу, відкритим до діалогу та чутливим до високих цінностей, що лежать в основі людського співіснування, непорушної гідності кожної людини, сприяння загальному благові, турботи про вразливих осіб та наполегливого пошуку миру.
1: Одним із найважливіших викликів, що стоять перед кожною релігійною та філософською традицією, є питання, як залишатися вірними своїм традиціям і водночас креативно реагувати на нові обставини. На цьому наголосив кардинал Джордж Джейкоб Коавакат, префект декастерії у справах міжрелігійного діалогу, виступаючи під час першого християнсько-конфуціанського симпозіуму. Захід відбувається в Сеулі 4 та 5 серпня на тему «Нове небо, нова земля» та «Датун. Християнсько-конфуціанський діалог задля побудови ідеального суспільства». Він організований згаданою декастерією у співпраці з Католицькою єпископською конференцією Кореї, університетом Соганг та Корейською конфуціанською академією. Посилаючись на тему симпозіуму, кардинал Коавакат зазначив, що як конфуціанський принцип датун, що перекладається як «велика гармонія», так і християнське бачення нового неба та нової землі виникли в спільнотах, що стикалися з глибокими соціальними, політичними та моральними кризами. У кожному з цих випадків, сказав він, були креативно переосмислені успадковані традиції, щоб окреслити горизонт надії, здатний вести людей крізь невизначеність і переломні моменти. Префект декастерії у справах міжрелігійного діалогу зауважив, що хоча ці дві концепції сформувалися під впливом різних культур, історій та світоглядів, вони й досі надихають, оскільки поєднують вірність традиціям із відкритістю до оновленого майбутнього. Це також є завданням, яке стоїть перед нами сьогодні, додав він. На таких дискусійних майданчиках, як цей симпозіум, ми покликані не лише зберігати наші власні традиції, а й спільно розвивати їх через взаємне пізнання та зустріч. Як зазначають організатори першого християнсько-конфуціанського симпозіуму, у події беруть участь релігійні лідери та науковці, щоб дослідити, як ці дві традиції – можуть спільно надихати на створення більш справедливого, мирного та гуманного світу. Симпозіум розпочався з презентації попереднього тексту керівних принципів християнсько-конфуціанського діалогу, а наприкінці заходу буде опублікована остаточна версія документа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Ліберії, західноафриканській країні, освіта – це набагато більше, ніж просто передання знань. Це служіння євангелізації, зцілення, надії та розбудови нації. Про це зазначає сестра Філомена Джаппа, членкиня згромадження сестер Пресвятої Родини, секретарка з питань освіти дієцезії Кейп-Палмас та національна координаторка католицьких шкіл у Ліберії. Її щоденна праця ставить її на перехресті віри, освіти та соціальних перетворень. Католицька церква вже давно відіграє вирішальну роль у розвитку освіти в Ліберії, зокрема в сільських та найбільш знедолених громадах. Католицькі школи часто ставали острівцями стабільності у періоди конфліктів, вимушеного переселення та невизначеності. Натхнена цією спадщиною, а також під впливом як сімейного оточення, вона виросла в родині педагогів, так і власного шляху богопосвяченого життя, сестра Філомена почала розглядати освіту як своє покликання та місію. Сестра Філомена належить до згромадження сестер Пресвятої Родини, а апостольська діяльність якого зосереджена на сімейній душпастерській роботі через виховання та навчання дітей. Надихаючись прикладом Святої Родини з Назарету, Ісуса, Марії та Святого Йосифа, черниці присвячують себе сприянню християнському сімейному життю, захисту людської гідності та служінню найуразливішим членам суспільства. Опираючись на молитві, спільнотному житті та апостольській ревності, згромадження прагне нести любов Христа в домівки, школи, парафії та громади. Сестри також займаються медичним служінням та душпастерською діяльністю. Ця харизма і надалі спрямовує їхні зусилля на створення шкіл, які мають міцну академічну основу, глибоке духовне коріння та враховують потреби суспільства, пояснила сестра Філомена. До її обов'язків як секретарки з питань освіти дієцезії Кельп-Пальмас входить нагляд за католицькими школами всієї дієцезії, підтримка директорів шкіл та вчителів, а також забезпечення того, щоб навчальні заклади дотримувалися як освітніх стандартів церкви, так і національних стандартів. Ця робота включає нагляд за школами, підготовку вчителів, підтримку навчальних програм та співпрацю з Міністерством освіти і іншими партнерами, розповіла вона. Крім того, сестра тісно співпрацює з іншими дієцезіальними секретарями з питань освіти в країні, щоб у своєму завданні національної координаторки сприяти формуванню єдиного бачення католицької освіти. Разом ми зосереджуємося на зміцненні управлінських структур, підвищенні кваліфікації вчителів, захисті дітей та забезпеченні того, щоб католицькі школи залишалися доступними навіть для сімей з обмеженими фінансовими можливостями, додала вона. Ліберія і досі стикається зі значними викликами у сфері освіти через багаторічну громадянську війну, економічні труднощі та обмежену інфраструктуру. Багато шкіл змушені миритися з неналежними приміщеннями, нестачею кваліфікованих вчителів та дефіцитом навчальних матеріалів. У сільських дієцезіях, таких як Кейп-Пальмас, її рідній дієцезії, ці труднощі ще гостріші. На тлі цих реалій католицькі школи залишаються осередками стійкості. Часто вони є єдиними організованими освітніми закладами, доступними для дітей, які живуть у найвіддаленіших громадах. Завдяки постійному супроводу керівників шкіл, цілеспрямованим програмам підготовки вчителів та просуванню освіти, орієнтованої на учня та заснованої на цінностях, ми докладаємо зусиль, щоб якісна освіта була не привілеєм для небагатьох, а правом для всіх. Одним із основних пріоритетів роботи сестри Філомени є сприяння створенню безпечного та інклюзивного навчального середовища. Католицька освіта завжди має захищати гідність людини, зазначила черниця. Крім того, вона пояснила, що надзвичайно важливими є впровадження надійних політик захисту дітей, підготовка вчителів до етичної та професійної поведінки, а також особлива увага до освіти дівчат та найбільш вразливих дітей. Поза межами школи сестра Філомена працює з жінками та дітьми в парафіях та периферійних громадах, підтримуючи ініціативи, що допомагають сім'ям забезпечувати себе засобами до існування. Коли сім'ї отримують підтримку, діти мають більше шансів залишитися в школі та розвиватися як у навчальному, так і в людському і емоційному плані. Коли система освіти є міцною, а діти отримують належну освіту, майбутнє Ліберії може стати кращим. Католицькі школи мають унікальну можливість сприяти досягненню цієї мети, виховуючи учнів, які не лише мають ґрунтовні академічні знання, а й міцно дотримуються моральних цінностей та прагнуть сприяти загальному благові. Незважаючи на труднощі, сестра Філомена стверджує, що дивиться у майбутнє з упевненістю. «Я вірю в краще завтра», коли бачу відданість вчителів, які, маючи в розпорядженні обмежені ресурси, роблять усе можливе, щоб виконувати свою роботу якнайкраще. Надію вселяє також ентузіазм молоді, яка прагне служити громаді, а також відданість церкви у сфері освіти та її євангелізаторській місії. Ми покладаємося на Божу ласку та на співпрацю між церквою і державою, між ченцями та мир'янами, між місцевими громадами та міжнародними партнерами, а також на всіх, хто підтримує нашу працю, щоб католицька освіта в Ліберії і надалі залишалася світлом для кращого майбутнього. Згромадження сестер Пресвятої Родини продовжує свою непомітну, але глибоко перетворюючу місію віри, освіти та милосердного служіння через свої різноманітні апостольські діяльності, розпізнаючи знаки часу та відповідаючи на них з любов'ю. Слід підкреслити, що освіта є основою інтелектуального, фізичного, культурного та духовного розвитку особистості. Маргарет Лена у своїй книзі «Мати і наставниця» коротко і влучно сформулювала освітню місію церкви, використавши назву енцикліки папи Івана XXIII. Вона пояснює, що відповідальність церкви за освіту знаходиться у самій її ідентичності та спочатків існування. Церква, як Христова наречена, є матір'ю і наставницею. Як і будь-яке материнство, материнство церкви служить життю. Як і будь-яке наставництво, її наставництво служить істині, підкреслює Лена у своїх роздумах про церкву та освіту. Католицька освіта – це продовження виховної функції, яку здійснюють батьки вдома. Така освіта спрямована на цілісне виховання людини, бо в християнській антропології людина являє собою єдність душі, тіла і духу. Католицька освіта враховує цю цілість, дозволяючи розвиток усіх цих складових. Майбутнє суспільство прямо залежить від того, яких дітей ми виховуємо, за якими принципами вчимо їх жити, який приклад показуємо, наскільки готові йти на зустріч молоді. Духовне зростання – зростання у цінностях, бо справжня духовність – це цілеспрямований рух до ідеалу, уособленням якого є Бог. Папа Франциск у своєму навчанні наголошував, католицька освіта не обмежується формуванням умів для ширшого погляду, спроможного включати найвіддаленіші реальності. Вона рахується з тим, що крім поширення в просторі, моральна відповідальність людини сьогодні поширюється також в часі, а рішення, прийняті сьогодні, відбиваються на майбутніх поколіннях. А блаженніший Святослав, верховний архієпископ УГКЦ, наголошує, що дуже важливо, щоб дитина була всебічно розвиненою, отримала якісну освіту, була доброю людиною, а також була готовою до успішного життя в цьому непростому сучасному світі. Майбутня доля людства знаходиться в руках тих, хто здатний передати майбутнім поколінням засади життя і надії.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!